Sancı şəhəri Liuhangu şəhərcəsi 200 tonna tatlı örüktü toru sırtında satı yoldorun çuqul izdedi. Uçurda Liuhangu şəhərcəsində jalpı 112 örük östürücü tütün bar bolup 2545 bütün 183 mo jerge örük tarağın östürdü. Sortoru şağında qurğay turğan örük, şaptalı örügü, Liguan örügü qatarlularды öz içine alat. Bu yıl örük çalpı tüşümünün 200 tonna bolusu bojum

0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.